is famos. Unser Name's Clock Akum Kane to cut. Denn is Oli Schwofen Krog, wat mod dat mod. Fide, dans mit Lieschen Rock'n'Roll. Dat bringt Spaß, dat finden alle toll. Ich vermin dem, ich sech dat, as dat ist.